0: Lan, anak itu mah emang anu lepatnya. Mang nu ageung dosa kajuragan sakali deui hapunten. Samudaya ding kalepatan, sun aduh hapunten pisan sim kuring teh. Ceuk Mang Sukri. Ih, nanaon teh? Teu nanaon, Mang. Lahir batin dihampura ku kuring, malah ieu kajadian teh ditarima ku astakali da heueuh rumasa atuh kuring teh. Rumasa. Tapi nuhun alhamdulillah ku perantaraan Pak RT Mang Sukri kersa sadar make engal sumping ka dieu. Nuhun nuhun nuhun nuhun. Nuhunnya cekan Ubed leres. Eta oge di jalanan kujang RT kupun adi sun. Malih mah terus terang bae Mang teh gaduh kapanasaran ieu teh. Bade aya taroskeuneun da sangempun adi teh aya wartos nupi kabungaheun cenah.
1: Oh. Heeh.
0: Can kaburu geuning teh di kaditu teh duh ampun. Ieu da loba wae tamu geuning nu hayang panghijeng kuring teh jeung Nyi Haji ieu teh kitu. Kumaha ditinggalkeun kumaha atuh da? Eta meureun nya beja nepi ka bungaheun teh ngeunaan anak Mang Sukri nya, Nyi Titi.
2: Sumuhun. Perkawis pun anak eta teh.
0: Aduh, puguh Mang teh. Sasat gering nangtung alang layu. Balas mikiran nu jadi anak. Kahiji initna teh teu kantenan duka ka manalosna pun anak teh tak kitu wartosna teh bade ka Bandung harita teh da sieun ku Rusli apa ka Bandung wartosna mah bade nepungan sobatna nya eta panginten sadadekna agan oge nya Nyi Yeyen teh.
1: Oh bener da babaturanana atuh Nyi Titi jeung Yeyen mah. Terus kumaha
2: atuh kaduana nya eta tadi apan initna teh saalatan sieun ku si Rusli sasat diudag-udag bahaya. Da maklum mending si Rusli teh pada terang sadayana oge. Eta teh budak talmun si aya kahayang teh keukeuh we. Hayang. Jadi kabogohna papacangan pun anak Nyi Titi keukeuh ngalamar eta teh.
1: Anu pamungkas samalih mah. Ngagugujeg bari masihan artos langsung ngalamar cenah. Tapi tidinya ya nuju mah bulan kalihna alimun. Sim kuring oge atuh da. Ya setengah nolak eta teh. Sok sieun kumaonam, maksad pun anak teh matak init jeung ngajauhan ti sim kuring teh ti kampung teh. Sieun ku Sri Wusli cenah. Maklum pangawak awewe apan pun anak teh. Tur ta can aya pangalaman ka kota kitu maksudna teh.
0: Mang. Kieu yeuh. Kuring oge sanyana mah kaget, tapi minti nama teu sidik. Sarta teu nyidik-nyidik deui. Panyana teh lain Nyi Titi anak Mang Sukri nu aya di Bandung teh. Ari barang ditegas-tegas hata ditanyakeun ka si Nyai di ditu, heuh adi sim kuring lah Nyi Hajah Wardiah. Koreng nyaan geuning Nyi Titi anak Mang Sukri. Tah kitu mang eta teh.
2: Aduh. Kumaha atuh ayeuna gan? Di mana pun anak teh?
0: Har. Na can dibejakeun. Ku Pa RT can dibejaan.
2: Ih, teu acan sun.
0: Eta mah si RT pun adi sumuhun. Kalah ngajurungkeun ka dieu ka abdi. Padahal ceuk urang mah nya bejakeun we di anu kitu.
2: Teu ieu mah kalah ka ngajurungkeun abdi ka dieu.
1: kitu nya kaajeun atuh. Aya maksud meureun nya teh panakidot teu meureunan sok sieun. Heeh, teu ditarima ku kuring meureun nya kitu da pedah mangsuk geuleuh ka kuring pan. Heuh, hampura we. Jadi we RT teh ngajurungan mangsuk langsung nepung jeung kuring kitu maksudna teu meureunan. Kaajeun atuh ari kitu mah syukurin waya lah. Saanya nama anak Mang Sukri teh geus lila cicing di adik kuring teh. Heuh, di imah nyiwariah malah betaheun cenah. Da puguh budakna teh bageur, rapekan, tanginas jeung ah singer we pokona mah kapake kedunungan. Heuh, wayahna we da ditu teh meureun dijieun naon pembantu ku adik kuring teh. Tapi da percaya adik kuring mah nyiwariah jeung si Aris mah balageur. Moal nganggap karunu ka pembantu lah ka nyiditi teh komo ieu apan nyiditi teh pan babaturan nyi yeyen eta teh anakna si Aris kitu adina si Ian cegan Ubed. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nuhun Gusti, nuhun anu agung. Parantos masihan panang tayungan kalpun anak tiasa didamel di juragan, di seledek juragan, di jalmi sarai mana kitu asun cek Mang Sukri kacidak tuhunana lantaran tesakara-kara gening tepurung datang hiji beja anu pi kagumbiraun pikeun manehanana ari kitu kumaha mang nah teu nyaho ari mamangnya ih ari juragan. Apan tadi oge parantos disangemkeun. Mang teh teterang pisan. Numawi teh matak baluweng bingung pisan. Sabara sasi sim kuring teh hulang-huleng we di bumi teh. Alim barang damel. Alim guprak-goprek. Nya kitu ngahintul we sari dinten teh kitu. Malah mah serang nu pahaji gopur oge ah ampir-ampiran teu kasih wer ku sim kuring teh. Ku males-males nak kitu masana teh. Padahal jelas pan eta mah sim kuring teh dipercanten kedah mateahkeun serang pahaji kitu. Hapunten we sun. Oh, jadi pangna kitu teh yang tepung jeung anak kitu. Eh, kantenan atuh. Parantos 7-8 sasih nanti tepang. Tos lami pisan teh aya kalembur deui pun anak teh. Sarta teu aya wartos napanan. Dah. Eh. Ngeus udud heula sia teh ayeuna mah. Udud heula sia teh Sukri ah. Naon deui lah. Ampun ieu mah yeuh. Eh pan eureuk ieu ge. Nungguan cikopi ieu teh. Aduh nah. Cing aduh ka dieu eta. Pangnyeunkeun cikopi ta jeung si susu yeukeun Mang Sukri yeuh, Nyai. Yeuh. Sok atuh ka dieu. Aduh, nah sugan teh lain heureuy. Tah kieu aya namanya, Sok bari udud ngopi naon? Aya nama kieu we atuh. Engke, doakeun we lah mun panon kuring geus cageur pisan ieu. Aduh. Ampun hampura ieu mah ka jeung panon sabeulah. Kapileu peunan ieu jadi untung teu wocos oge mah dijagaan ku Allah merenangan nyeri unggul ieu panon teh asa can bisa ningali bener ieu teh nu sabeulah tah lamun panon kuring geus cageur pisan

jeung naon lah. Pokoknya teu make titel jeung naon keur kuring mah ayeuna mah. Da geuning beurat. Titel haji teh beurat ka bina-bina. Dan kudu bener urang teh urang jadi haji teh kudu bener kalakuan kitu nya. Lain ukur menang titel wungkul kitu. Kuring teh mung cara nunggeus-nunggeus kalakuan kuring teh. Semuhun. Puguh mang teh kawitna oge bade nyuhunkeun alamatna sun bade disusul ku mang ka Bandung teu kudu bade susul ku sorangan kuriak nyasa bae naon teu ngahinakeun ieu pancen apa lain nah, alamatna jelas oge da kali teh beureun kudu naik heula ieu susul alamat teh da geuningan riweuh di Bandung mah beda jeung di urang ieu kitu beda di kota mah jalan teh kadang-kadang sok robah jalan baheula ka dieu aya di ka dieu kitu teu kudu maka jeung nanyakeun alamat urang bareng bae jeung kuring nya tenang we teu kudu ongkosna naon teu kudu mah jeung riweuh sagarupa kitu teu kudu ieu ka digincing we ka dieu we sabar kuring sok urang kana mobil jeung kuring nya kaditu sakalian nepungan si Nyai budak Mang Sukri pan aya di adi kuring di nyiwar liah eta teh mah ka mana pek kaleueut ka dinya tah korma aya keneh tah naon atunya lah nu oleh-oleh nu lain mah da aya ketah tu eta dae kopeah leda leutik di kuring teh kopeah tu jeung sajadah tu sok bawa kaditu ka imah aye keur sateh keur pamajikan Mang Sukri teh poho deui pamajikan Mang Sukri teh oh si Unas nya eta ka Bi Unas eueuh kitu aya eta tudung Nyi Hadi ke dibekalkeun ka ditu nya

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eta diburu gancang, kataturkeun dina hiji poe di imah Namang Dasim loba pisan jalma. Meni balawiri pada daek sesepuh lemur kumpul balarea geus nyampa kolot budak awewe lalaki datang ka dinya ka imah Namang Dasim. Nundarokan suluh dokdak di dapur katara ngelun haseup. Barudak biasa arulin barudak mah bari aribut teh geningan, ganeng barudak mah. Cirining didinya teh memang rame pisan koloba jalma anu ngagimung di tempatna di imahna Mang Dasim almarhum. Aya nu mirun seuneu eukeur popolah para tamu ngobrol semah nungtu tanda datang. Aya naon poe eta teh? Poe eta teh nincak kana tujuh poe na tisaprak Mang Dasim tilar dunya alias maot. Geus ilahar di lembur Cisasak mah mun aya nu maot teh sok aya acara poeanana, sok aya acara tilukna, tujuhna jeung matang puluh alias 40 poena. Malah aya oge nu natus neket newu jeung saterusna. Harita oge di imah Namang Dasim oge nyakitu loba jalma nu rek babantu bari nemongkeun kanya ah kanu geus maot. Nu teu datang dina poean maotna harita mah ngahaja datang nemongkeun beungeut jadi ciri yen Mang Dasim teh memang dipikanya ah ku masyarakat di dinya. Ari nu jadi kokolotna nu jadi wawakil sahibul hajat nyatana Gan Ubed. Da kitu kahayang Gan Ubed teh malah sabagian gede tina biaya alias waragad nu dibutuhkeun ditangkes kabeh ku Gan Ubed. Maksudna lain pupujieun Gan Ubed teh lain hayang katangar ku balarea yeuna mah ngan Gan Ubed alias Haji Ubed gede karumasaan. Lantaran manehna gede kasalahan ka Mang Dasim. Ayeuna cenah itung-itung nembus dosa jeung kasalahanana pupeurihan langsung menta dihampura teu bisa da Mang Dasim kaburu maot. Harita aya palebe harita teh biasa mateyahkeun aya di dinya nyusun acara keur acara tahlilan tujuh poean.
1: Gan Haji, kumaha? Kumaha palebe? Kumaha ieu teh saterusna ieu teh? Ceuk palebe nyebutna teh Gan Haji. Pedah eta biasana ilahar disebut Gan Ubed. Ari ayeuna geus jadi haji atau jadi Gan Haji nyebutna teh.
2: Ih, nah make kumaha atuh ari palebe? Biasa we sakumaha ilaharna. Nu mantuan digawe suguhan saya aya malah buruhan sapuratina da capek ai gawe teh merukeun tanaga hartina urang teh kudu mere upah keur bekeleun balik mun teh mah nu digarawe di dieu meureun nyontang waktu tibelaan teh ka kebon teh ka sawah tah buruhan sapuratina sapoeun poe ieu siapkeun ieu susuguhna kadaharanana pokona senangkeun kabeh sarta siapkeun palebe engke paso sore bada asar urang tahlilan. Ulah peuting teuing tahlil teh sok samporet waktuna ari peuting teh komo dibarengan ku cuaca kieu mah jeung hujan jeung naon sore sore mah rada salse meusan ti jam 4 sore nepi ka ti bada asar nepi ka magrib atawa nepi ka jam 7 peuting salse meureunan. Jadi mending keneh berang tahlilan teh. Kitu cekan Ubed. Emang atuh ari kitu matuh. Keur urang siapkeun Gan Haji.
1: Temal palebe. Heuh sok siapkeun sagalana. Waragad ngomong ka kuring. Paru itu jeung ieu mah sok bisi kurang mun temanya.

urang caturkeun dina poe isukna, Mang Sukri jeung Bi Unas geus sagedang dan terus nyamper ka Gan Ubed, teloba aturan bral mia ngadugdug ka Bandung. Di jalan gede megat opet anu ka Bandungkeun. Teka catur di jalanna urang kocapkeun bae geus tepi, Gan Ubed dituturkeun ku Mang Sukri jeung Bi Unas. Bus ka pakarangan imah Paris, go ka tepas, terus uluk salam di bedas.

0: Kening uwa mangalingi uwa mangalingi uwa mangga anu teh saha atuh uwa teh uwa
1: ceuk nyeyeyen someah.
2: Oh bener Nyai uwa ieu teh syukur Nyai nuhun. Aih nya kamarana emak si bapak meni jempling kieu geuningan ieu teh
0: nu mawi ibu sareng bapak teh nuju ka Lembang aya kapreogian saurna teh jadi di rompok teh nuju ti Iseun abdi we sorangan aih mangalingi atuh wa mang
1: ceuk nyeyeyen teu poho munjungan ka Gan Ubed ka Mang Sukri jeung ka Bi Unas atuh geg sarerea Dariuk ari nyeyeyen ngaleos deui ka pawon tekung sidila sor susuguh cai enteh dina cangkir beling kueh dina keler geus nyunda baki geg nyeyeyen maturan semah.
0: Paya kumaha teh lemur wa ieu teh.
2: Ah, isuk keneh Nyai. Nya kitu hayang ulah panas teuing cekeng teh. Malah ngahaja ieu teh ngajak Mang Sukri jeung Wi Unas sabab ka dieu teh aya maksud ieu teh.
0: Oh, nya nuhun atuh wa. Ieu teh ibu ramana teh Titi nya.
1: Nyeyeyen ngareret ka Mang Sukri jeung Wi Unas.
2: Aduh. Telepat nen
1: temal Mang Sukri bangun adri
0: nuhun ah nuhun nuhun atuh ditepangkeun sareng abdi
2: iheuh Nyai puguh wa teh aya urusan jeung Nyi Titi ieu teh cik sina ka dieu atuh ieu ibu ramana hayangeun tepung geus lila teu beja teu carita cenah kali-kali ayeuna aya di dieu cek beja teh mana Nyi Titi ceuk Gan Ubed geus teu sabar hayang keurak ngajonghokeun Nyi Titi ka kolot-kolotna.
0: Wa
2: kumaha yen
0: namejung pisan Cik Titi teh nuju besuk ka Kang Ian.
2: Besuk naon gering Ian teh gering apa nu dilongok mah dibesuk mah nu gering biasana oge gering si Ian teh nya nyeri naon cenah nyeri naon
1: Gan Ubed rada heraneun naha nu besuk bet Nyi Titi
0: sanes teu damang wa mali besukna oge sanes ka rumah sakit nenging
1: nyeyeyen teu kepat nyaritana asa era rek baraka teh sasat nemongkeun wiwirang sorangan
2: ge nah kunaon yeuh maka jeung besuk lain ka rumah sakit kunaon iteh hayo bejakeun ka uwa aya naon
0: uwa isin saraosna mah yayen teh margi Kang Ian teh nuju di

0: Wa.
1: Kumaha, Yen?
0: Nama jung pisan cek titik teh, nuju besuk kakang Ian.
1: Besuk. Besuk naon? Gering Ian teh gering. Apa nu dilongok pang dibesuk pang nu gering biasana oge. Gering si Ian teh nya. Nyeri naon cenah nyeri naon? Gan ubed ada heraneun naha nu besuk bet nyititi.
0: Sanes teu damang wa. Malih besukna oge sanes ka rumah sakit. Nenging
1: nyayen teu kebat nyarita na asa era rek balaka teh sasat nemongkeun wiwirang sorangan. Ce. Nah ku naon yeuh. Maka jeung besuk lain ke rumah sakit. Ku naon iteh? Hayo bejakeun ka uwa, aya naon?
0: Uwa. Isin saraseusna mah yayen teh. Margi Kang Ian teh nuju di mana? Nuju di Panyara.
1: Astagfirullahaladzim. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Panyara. Ngebedah naon make los-los ka Panyara tuh.
0: Rupina lalakona teh panjang pisan wa. Kitu teh mah pantes kalah lebat ka Panyara oge pantes pisan. Kang Ian teh saimbang sareng perbuatanana tua.
1: Cek nyayen amek aya karunya aya ka Ian teh. Karti ku oge ayeuna mah. Bisi hidep heurin kuretah pikeun nyaritakeunana geus teu kudu diceritakeun ayeuna mah. Teu kudu diterangkeun. Keun engke ari salse warek ngobrol deui. Ngan eta we ayeuna mah wa teh hayang ngajonghok ka nyititi ka sepuh-sepuhna ieu teh pangna ka dieu oge karunya. Dari caprak ini di kampung teh can aya beja aya can aya carita nyititi teh. Wa ge pedah we. Tiheula teh basa nyimpang heula ka dieu sakeudeung. Wa teh inget keneh apaan harita teh basa balik ti Mekah. Pan pernah nyedidit teh geuning pangih ka ditu ka lemur tirat nyepungan jeung nyiwariah jeung Jang Aris teh geuningnya.
0: Sumuhun. Mun atuh antosan meda moal lami atuh wa ieu teh.
1: Oh. Atuh saterusna mah Mang Sukri jeung Bi Unas kapaksa ngadagoan. Da kumaha atuh? Nyititi pareng keur eueuh Pa Aris jeung Guariah. Nya kitu keneh keur eueuh. Nu aya di imah Iwal ti Nyayen kitu oge kapaksa pedah boga hanca pagawean anu kudu buru-buru direngsekeun.

Keun nyititi anu keur besu kapanyara téa nyaeta tepung jeung Ian. Harita téh nyititi geus tepung deui jeung Ian. Manehna diuk perduaan asa beuki loma, asa beuki deukeut nyititi jeung Ian téh. Memang duanana masing-masing geus aya ngajalin tatali asih alias nganyam ka tresna jeung teu asa-asa deui ayeuna mah. Ian bogoh ka titik, nyititi oge sarua bogoh ka Ian. Sanajan Ian teh memang keur dipanyara, tapi istuna nyititi narimakeun susuganan. Memang Ian teh sadar kana dirina babalik pikir. Teu asa-asa ayeuna mah da mineng tepung ku cara kitu. Nyaeta nu ngalongok ka panyara teh iwal teh nyititi anu sempet aya waktuna teh diutus ku Pak Aris jeung kulawargana. Harita Ian kacida bungaheunana lantaran mun aya nu datang ngalongok ka manehna, dunya teh asa ngalegaan deui, teu sumpek teuing cara di jero panjara. Ti, kamana ibu jeung bapa, Ti?

0: baiknya. Ah, keun baik. Ah, cina jarong jorong sewang-sewangan. Da memang jalma mah loba wae kasibukan geningnya. Ayeuna mah ku akan kaharat dieun. Ibu jeung bapa katut dieun teh moal bisa terus-terusan nguruskeun akang waya dibui apan. Tah kukituna geuki kapikir memang bener mun ngandelkeun Titi teh. Kahiji memang Titi sadaku pembantu. Mantuan kana kasusah ibu jeung bapa. Tapi da akang mah teu nganggap ka Titi pembantu atuh teu cocok. Titi teh sebutkeun pembantu manya ngora keneh. Bari saorana atuh da pan akang teh jeung Titi teh kumaha atuh teuing Titi mah. Tapi da akang mah urut jelema baong. Nepi ka dihukum ki oge. Teuing Titi mah bareng boga pikiran lain ka akang teh. Atuh kaduana supaya ulah ngaganggu teuing kana usaha bapa jeung ibu. Eh, Ti. Kumaha Kang? Kumaha teu bosen Ti unggal waktu nganteuran ka dieu? Cek ian bari neuteup ka Nyi Titi. Ah, teu bosen Kang Aden, da kawajiban atuh. Tong nyebut Aden ah, teu ngeunah ah. Ngesekang lah tak saluhureun saluhureun titipan akang teh teh enak ah sebut Aden wae mun kitu Aden teh juragan anu beunghar nu kalakuan hade ai kuring atuh ah ukur beureun teh lamun kaluar ti buit teh mantan penjahat cenah beureun ah geus we uyuhan atuh jadi kumaha
1: teu sawios.
0: Nya syukur atuh ari kitu mah. Kieu sanyan mah ti ye. Akang teh keur usaha sateka pola hayang nebus dosa ieu teh. Nebus dosa akang teh. Ngumah sagala rupa kasalahan. Jadi hukuman ieu ku akang teu dianggap berarti estu ditarimakeun pisan ku akang teh. Itung-itung meresihan diri anu pinuh ku rada geud. Heureuh mah asa Akang dangeuk ngariweuhkeun kabehanana kitu. Jadi jelema tukang ngariweuhkeun lemur ku kabawongan Akang bari kababak ku batur. Da kitu. Ceuk ian beuki wani blak-blakan ka Nyi Titi. Asa bebas pikeun ngabudalkeun unek-unek hatena ngarahampang kana alam pipikiran ian waktu harita.
1: Nuhun atuh ari kitu mah Kang Aden. Tararas atuh sagala rupi oge ari ditampi ku kesabaran sareng kasadaran mah baris jadi hampang moal matak janten siksaan kana mana pan kitu Kang.
0: Nyi Titi oge bungaheun lantaran beki sidik ian bener-bener sadar jeung tumarima. Nya bener kitu Ti. Tapi Akang teh sok kagebegan keneh hate teh ieu teh. Kegebegan hati Titi perbawa jiwa anu can tenang Ti cik bantuan atuh Akang Ti ieu teh kumaha atuh carana sangkan Akang bisa deugreug ulah cus-cos teuing pikiran ieu teh nyaduakeun we ku Titi sangkan Akang leuwih tabah dina ngajarankeun ieu hukuman Ti.
1: Kang Aden iwati Kang Aden nyalira anu baris jasa nengtremkeun manah Akang ieu teh Kang. Dan sanes mah moal tiasa mantuan. Moal tiasa sosan abdi oge atuh. Moal tiasa. Ari perkawis ngadoa mah teu kedah disuhunkeun atuh Kang. Sadayana oge teu patut tenedak kana maha kawasa. Ngadoa supados Kang Aden salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala Kang.
0: Nuhun Ti, nuhun nuhun nuhun Ti. Ti.
1: Kumaha Kang?
0: Caket ka dieu atuh calikna yeuh, ulah patebihan kieu. Urang teh.
1: Teu kirang saya atuh Kang Aden.
0: Ah, teu naon atuh. Da urang mapan sebutkan kabogoh tena naon atuh.

0: tukang ah.
1: Heung nyeuti tingisan saeutik. Pagaya-gaya jeung Ian harita teh diukna.
0: Sabaraha sasi deui Aden teh atuh ieu teh? Sabaraha sasi deui atuh Den? Kang Aden di lebet panyara teh ieu teh.
1: Ah, ulah nanyakeun waktu nanti. Akang sorangan ngahaja teu nginget-nginget kana hal eta kana waktuna. Ting sabaraha bulan, ting sabaraha taun akang teh. Maksudna supaya ulah karasa seungahna lamun ngitung waktu mah bakal karasa seungahna jeung beratna. Sabab lamun urang hantem wae di sawang diitung jeung dirasakeun asa tambah berat jeung seungah ti.
0: Ulah seungah atuh Kang Aden, sing tawekal bae atuh sing tawekal. Sing tawekal Kang Aden.
1: Ceuk nya titik deui. Aduh. Nya ari tawekal mah tawekal we ti teh. Tawekal ti ngoyahnakeun maneh Kang teh. Tapi yeuh ti dangukeun ti.
0: Aya naon Kang?
1: Akang teh aya hiji masalah ieu teh. Problem-problem ti. Aduh, kudu kumaha nya?
0: Masalah naon atuh Kang Aden?
1: Ieu ya, Kang Rusli yeuh.
0: Nah kumaha? Ari Rusli
1: nyetitik rewaseun lantaran manehna oge nyaho pisan kana sifat Rusli. Kieu ieu ti. Kang Rusli mah nepi ka ayeuna eueuh tanah-tanah rek robah. Malah mineng disiksa diseuseulan ku sipir. Mineng gelut malah mah. Pasya jeung papada sakitan, papada hukuman. Malah kungsi aya nu ngoroyok tepi ka nambu tah. Da eta teu barangasan Kang Rusli mah teu kaopan jeung harat sok hayang meunang sorangan di jero panjara teh.

0: kajahatan bisa rengse, bisa ngurangan. Yaita dasa muka teh. Taya telamun tenyonto karena kajadian nuti heula, moa bisa lancar. Urang ngabantun karena contoh anu geus ti heula hirup. Mun teh mah aya di alam marcapada, leureun. Nuturkeun galur karuhun, mapay lacak manusa baheula anu akhlakna luar biasa terpuji. Leureun. Loba contoh, loba contoh. Leureun. Contoh kajahatan, boh contoh dina ngajalankeun bener jeung adil. Lur. Yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah teh eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema nu alanyar. Sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula. Ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun.
1: Leres.
0: Ku jelema-jelema dicengcangkeun.
1: Leres.
0: Malahan napi kaloban nu nyemah kana kayu kana batu. Kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung anoman ayeuna. Disemah di dama-dama eta museurna teh pikiranna teh kana patung jeung ka anoman teu inget kana perjuanganna anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna. Ahlak-ahlak Batara Rama baheula. Malah ayeuna teh loba nu conong ka jelemana ka Batara Rama na teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas. Naha teu ingeteun manusa jaman kiwari pangna disebut hirup teh. Pangna gelarna di alam dunya teh eta teh hartina manehna teh derma, hartina dipercaya, dikawasakeun. Heula anan pikeun ngatur akhlakna.
1: Leres.
0: Ari gaib-gaib anu disaluareun tina wujud. Diudag-udag, disemah, didama-dama.
1: Leres.
0: Malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukeun keneh dahar di dituna teh. Malah loba menta teh kanu pararaeh. Sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit. Ainu pararaeh dikiriman gerasa kuhakaneun. Ai pakir miskin diantep. Ta eta dimitos-mitoskeun teh.
1: Leres.
0: Cenah tahlil teh pan kangge nu pae. Heeh, tapi mikirna beda. Bener ari tahlil teh keur nu paeh, paeh naonana?
1: Paeh naonana?
0: Paeh hatena. Di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihanna teh keur paeh elingan la ilaha illallah. Sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah. Da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teteh hatena. Ari hate teh urang jero kubur. Tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran, ai papageran teh pan tulang dada. Alam kubur teteh. Urang dalem. Ta eta anu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah. Hartina teh dielingan dibejaan, sugan kadengeun, sugan sadar hatena. Apan alam kubur teh poek?
1: Poek.
0: Poek.
1: Tapi bisa alam kubur caang,
0: tapi lamun jelema mawa patroma ka jero. Hartina jelema teh kudu mawa elmu. Jadi we caang batina teh. Da loba jelema antong boro make jeung ka uwa we ka uwa. Loba nu mawa cai. Nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama kitu. Kaula teh cenah meuni poekeun-poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh.
1: Ya,
0: hartina keur pae hatena keur poekeun.
1: Oh eta aslina mah eta.
0: Ngaji mah ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, padahal ieu nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, sabab ieu Yahudi-Yahudi teh ulah wae ka nuduh nu jauh, ari sipatna Yahudi teh somong, bedegong, gede hulu. Nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu, ya tah Yahudi teteh eta heula bunuh ku hideup.
1: Oloh nya dina diri urang keneh.
0: Kasomongan kabedegongan teh teteh sifat-sifatna Yahudi,
1: heeh. Nya
0: tah eta heula we bunuh eta. Ku diri sorangan, saksian diri sorangan cukup eh kumane. Pashadu ala ang pusikum.
1: Leres.
0: Ya, numatak ulah letik hate dome ieu wujud monyet.
1: Leres adi.
0: Leres. Cingreg. Tah jadi pangna ku uwa di haturanan lingih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep. Alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan, tapi ieu mah urang berusaha, urang neangan tarekah nya eta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas. Urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Da aya dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan. Moal aya. Lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunya ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta. Sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun. Ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngaronda sis kamling teh eta. Da moal musna ai kajahatan unda geus diayakeun. Ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh. Wayahna eta heula. Ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea, tadi dia meureun kudu nulung kana butuh. Nalang kana susah, ngajait kana titeuleum, ngahudangkeun kana labu, mere kana daek, nyangan kana poekeun, nganteur kana sieun.
1: Leres.
0: Nya kakara aya guna keur balarea. Ya,
1: leres.
0: Tah. Kajadian alam marcapada meureun kasaksian ku Anoman. Harenghengna ku dedengean masyarakat dunya ngamaruda. Sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan, tapi karugianana teu kurang deui. Banjir teh datang halodo kurang cai kahuruan teh. Tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab.
1: Leres, dah dosa-dosa jelema.
0: Memang, memang. Memang dosa kena jelema, tapi urang-urang usaha.
1: Leres.
0: Keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sagedengeun. Kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema, aya pagawean jelema. Aya jelemana teh berpangkat. Jelemana teh dipikasegan ku sarerea.
1: Ya.
0: Numatak tah bahaya na eta teh kitu. Di mana jelema dipersaya, di mana jelema geus disemah-semah geus dipunyung-punyung ku batur, di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sarerea. Hartina babari pisan ngaliarkeun taleus ateuna teh. Tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun ngan ieu mah cukup keur urang.
1: Nah aya rahasia naon ieu teh?
0: Kieu. Saurkeun wae adi,
2: leres kieu.
0: Aya kajadian alam marsapada anu teu kaharti ku akal. Puguh ari angin puting beliung mah. Puguh ari kahuruan mah, puguh ari banjir mah. Tapi ieu mah aya sababaraha kali kajadian sagara sabadarat.
1: Sagara sabadarat.
0: Alias tsunami. Ukal eta kasep ieu teh aya kasang tukangna. Ieu kasang tukangna teh moal saha anu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidep anu manperban sana suta. Numatak ayeuna dihaturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian.
1: Kumaha?
0: Wayahna we anoman dek diperdih. Dina waktu ayeuna gawe.
1: Nyayogikeun tanaga sarang emutan bujeng ieu kapurut barganing tanaga larapati kasangakeun. Naon anu kedah dijalankeun? Demi kasalametan marcapada.
0: Ari dosa mah dosa urang dieu kene.
1: Kumaha?
0: Dina jaman baheula anu geus kaliwat.
1: Leres.
0: Aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nu ngelehkeun eta senjata teh. Senjata pangampuhna di alam dunya. Kulantaran hasi gentur tapana dijabah.
1: Dijabah.
0: Jadi bere senjata nengala.
1: Senjata nengala.
0: Nengala.
1: Hadiah tina hasil tatapa puasa kahayang manehna.
0: Dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh.
1: Dijabah wae
0: dijabah dekana hade dekana goreng dijabah.
1: Nah ari boga cita-cita goreng dijabah.
0: Dijabah wae, dijabah wae. Apan adil ari pangeran mah.
1: Ieu teh pangeran teh nanaonan atunya.
0: Heeh, alus-alus, alus acan ngarti mah teu nanaon. Mending keneh alewoh nu bodo mah.
1: Ieu teh saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran.
0: Aye kitu,
1: nya pangeran ngayakeun nu jahat, pangeran ngayakeun nu bener. Tuluy parasaya geuning saolah-olah diadukeun ku anjeunna.
0: Eta salah sahiji pikiran anu kerdil. Anu purek.
1: Iya. Kayaknya nanaonan atu ieu teh.
0: Keun bae danu bogana rek kumaha-kumaha oge. Naon urusan urang?
1: Iya, iya.
0: kunu kagunganana urang mah derma.
1: Nya ongkong ngayakeun nu jahat geura.
0: Heueuh, tah tapi keur pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyeun hiji kajahatan. Sabab eta ku ayana nyeun hiji kajahatan teh keur nyitak jelema anu bener.
1: Oh.
0: Geura pek pikir. Eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh.
1: Diayakeun Firaun teh
0: keur nyitak nabi. Maha anjeunna mah dina sagalana. Kieu we atuh ayeuna mah. Aya anoman sok lalajo wayang.
1: Oh sok, sadalangna. Tarmo, tarmo. Atau dalang sano.
0: Resep lalajo wayang,
1: resep.
0: Resepna
1: aya teh geus merangkeun.
0: Naon pangna diperangkeun?
1: Sapertina nya model. Mode nu jahat kitu jeung nu bener.
0: Tah, lamun anoman nempo nu jahat dina wayang kumaha?
1: Geuleuh,
0: geuleuh. Tapi dalangna mah da nyaheun.
1: Dalangna mah nyaheun
0: grapek paok dornana. Da ngamuk dalang teh atuh. Kunu lalajo bari pikageuleuh teteh dorna mah naik ku dalangna, bajuna kuleuh digenti deui, catna kuleuh dicet deui. Iya, kitu. Ai nu bogana mah nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana nyaheun. Nya eta urangna we. Sabab anjeunna geus nyieun pelaturan ta ieu, ta ieu, ta ieu aturanana supaya maneh ulah leupas. Ulah ancurup kana jurang katunggaraan teh ta ieu pelaturanana agama disebutna.
1: La ilaha illallah. Nya nya.
0: Haeuh kitu. Dek ngadebat naon urang ka anjeunna. Moal bisa ngomong naon-naon. Da mahana da sagalana ge nu anjeunna, dek kitu dek kieu oge nu da anjeunna.
1: Leres, leres.
0: Tah, jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna. Wayahna. Aya kajadian sagara sabadarat. Cai naik ka darat ratusan jelema nu korban. Malah ribuan.
1: Leres, leres, leres, leres.
0: Tah sabenerna baladewa teh nyoba-nyoba tadina mah heureuy. Nya eta ngagunakeun senjata nengala di tengah laut. Uji coba nengala di tengah laut anu temahna si taneuh di jero laut teh ngegebros. Cai ti ditu ti dieu kumpul kaenya balik deui nya nyerang ka darat.
1: Jadi ieu ulah nasi baladewa, kalakuan baladewa.
0: Kaget teh.

0: Hup. Ulah nafsu di dia hiu.
1: Kurang ajar eta. Kuduh. Silakan manusia anu teu tua teu dosa kababawa.
2: Dek nitah kresna, da kresna mah adina. Buruk-buruk papan jati. Paribasana.
1: Iya. Yeah.
2: Tetep saeutik mah bakal aya nyantel. Kumaha carana ta eta? Jeung deui lamun kresna nyarek ieu teh bakal ngalibatkeun nagara. Nagara jeung nagara engkena bakal tambah korban.
1: Halo.
2: Saha nu wanieun ka baladewa? Da dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeunna eta senjata nengala teh heug ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipakena saumur hirup. Teu meunang ngadua kalian. Tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali wayahna pangnyokotkeun deui senjata nengala jeung pangmawakeun baladewa dek dipenta pertanggungan jawabna. Dua ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieunna baladewa teh ku Anoman. Lain baladewa nyarita ka uwa kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teu kitu. Ngan ku jorojoy hate na baladewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman. Rada miris. Mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna teh Bah Tisna. Bah Entis. Tak kasieunna teh ku pilot. Mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangul sing ngadepok ngaranna teh robot.
1: Ya. Yeah. Kasieunna teh kunaon?
2: Kasieunna teh ditagih.
1: Ai mana we teh kasieunna teh dihiras.
2: Tah, we tak ongko. We tak
1: kasieunna. Leres.
2: Tak kitu kasep wayahna. Wayahna jalankeun tugas. Pangnewakeun baladewa, pangnyokotkeun senjata nengalana. Dicokot senjata nengala teh pikeun hukuman ka manehna. Sabab lamun eueuh senjata nengala manehna teh lemah hatena teh. Nyangakeun adi pansena. Tah kitu Anoman.
1: Kumaha carana pikeun kacangkalak? Eta jami parantos aya anu uningaheun mode Pandawa mode Kresna. Kunya Gusti Kresna yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayeuna baladewa
2: kabeh oge bungkem eueuh nu nyaho. Aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh. Tah kitu. Ngan ukur boa. Naha heueuh naha nya?
1: Padahal leres
2: heuh kungsi baladewa teh kitu.
1: Urang ajar.
2: Bahaya teh teu nengala teh lalawara. Malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita baladewa teh rek nyieun anak-anak nengala dek dijualan ka tiap-tiap negara. Leuwih bahaya ya.
1: Wah, ancur dunya teh. Ancur dunya teh ku manusia.
2: Hapan kitu dina catetan kitab oge. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema. Jelema anu geus kaleuwihi nu matak pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi.
1: Leresnya.
2: Tah kitu Anoman.
1: Wayahna jalankeun ieu pansen pangnewakeun baladewa. Malah ayeuna teh baladewa teh make kedok. Kedok naon?
2: Jiga jelema nu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana. D teh ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan.
1: Miningan beungeut ku saweuy. Atuh kalah beuki gede dosana.
2: Nya wayahna we. Cangkalak Baladewa ku anjeun. Dek dituntut di dieu di sawarga. Kahiji senjata nengala pangnyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan Baladewa kitu.
1: Lara.
2: Jadi wayahna meureun dihukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara. Kakara bakal dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna Baladewa.
1: Sae. Diestokeun, diestokeun, diestokeun. Kinten-kinten dinten iraha? Anoman perpansana suta kedah ngalajalankeun panjen.
2: Ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh. Lamun téa mah hayang buru-buru panggih jeung Baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa karombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana.
1: Saya diestokeun.
2: Wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we. Tak kitu.
1: Mangga. Moani enjing pagetokeun ayeuna keneh we penginnya.
2: Los. Geura jalankeun.
1: Nanging ieu bilih ieu mobilih. Bilih Baladewa menta bantuan ka jelema nu dipikasieun di ku kaula kumaha.
2: Arewosana ceulina yen kaula teh tugas kitu. Tugas ti sawarga.
1: Kedah diarewosan ceulina.
2: Nya, piraku teu bisa pek sabisa-bisa we.
1: Mangga atuh aya kitu mah. Moal teu dilaksanakeun ku kaula.
2: Bejaan we lamun aya jelema nu dipikasieun ku Anoman melaan Baladewa, bejaan ceulina, bejaan make beurang kitu isuk teh.
1: Ya, mangga.
2: Kana kudu dicatet tah dina kwetansi. Bisi kumaha lamun keur dipotong di gaji?
1: Mudah-mudahan anu merestuna bae.
2: Pek. Pitulung Pangeran Rohmat Pangeran bakal marengan ka jelema anu cicing dina jalurna. Geura niatan we. Ieu mah pikeun nyaah ka bangsana, nyaah ka masyarakat marcapada. Sanajan bari jeung monyet pek berjuang, tapi ulah kaciri berjuangna. Ulah kaciri. Nyumput bune dina caang we kase. Ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rame ing gawe mah. Nya, ulah nemrak di mana nyieun kahadean teh. Ulah hayang kapuji di kubatur.
1: Timbalan.
2: Geus mimitina diajar ayeuna mah. Diajar dewasa.
1: Dau. Rampung dau tutas pengandika.
2: Berlalu mampah jung lumaku. Pang doa. Wah, ayeuna disakikeureun hidep.
1: Pek kasepi.

mugia angsa dama anuma baladewa baladewa. Anjeun geus ngalanggar karena perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nangala sahingga can mangi hiji karapet anu hese diungkulanana der ieu dipake nyoba-nyoba.

0: Kan sa?
1: Kurang aya pikersan naon?
0: Moal aneh teuing ngeureun. Manusia ningali bentuk manusia deui mah nya. Moal jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep ki mah kasep sak ieu. Kasep mana jeung Agus Lioban?
1: Ah, kasep salira.
0: Beres.
1: Kasep salira deh.
0: Jeung Palit.
1: Kasep salira.
0: Komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis mun nya? Bah Tisna. Kira-kira jeung Papilot kumaha? Bagja kan sa da puguh urang mangga hibur hirup teh heueuh. Perlu hiburan mah. Aduh kan sa kitu geuning rame na di pawenangan nya kan sa.

langlos lampahipun Anoman Perbansana Suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang. Kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta. Di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kaayaan. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seurna jelma jalma anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nya eta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah wayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu. Seueur kareta-kareta, ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura. Ti nagara Amarta, ti nagara Astina oge sami. Nyata ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan. Ka hiji tempat anu kakeunaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut meseur anu korban wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan. Dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur ka

0: Hei, kanskje, kanskje. Hei, hei, hei, hei. Ya, menang beja di salah seorang juru talungtik. Yen, poe ieu bakal datang kiriman deui. Ka sisi basisir anu kakeunaan ku musibah Kanza.
1: Sumohon.
0: Ya. Ya, kulantaran jalana kabeh raruksak. Sasak-sasak raruntuhan Kanza. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing ti mana nyatu Kanza. Sabab dina jaman kiwari muase beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur Kanza. Kadar doraka kumangke. Mengpenghirup Kanza. Mengpenghirup. Hayo kumpul.

0: Ngantos lampahipun Yanoman perbansana suta parantos malih warna. Jadi hiji satria anu ganang pertengtang. Kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta. Di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kaayaan. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seurna jelma-jelma anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean. Nyaeta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah kuayana sagara sabadarat ribuan anu korban. Nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatot Kaca Raden Abimanyu. Seueur kareta-kareta, ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura. Ti nagara Amarta, ti nagara Astina oge sami. Nyaeta ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan. Ka hiji tempat anu kakeunaan ku musibah. Anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta. Sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut maseueur anu korban. Ku ayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan. Dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh. Api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur kapentingan pribadina jeung konco-koncona. Utamina anu blak-blakan wae menta eta kakayaan. Hartina ngabegal. Nyaeta aja nu mingpina pengawakan jangkung gede simar dada bewase merostaya papadana. Ngempakeun konco-koncona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar. Tinak gendingane pun waledan. Eh, konco-konco.
1: Ya, inge.
0: Kumpul,
1: inge, bangang.